die hong hoe charlie die het ons wei hier moes is nat met die du lief.